kan ram tan ti lak ngai thak takha selim veng branch we me zai pol te sak tena anun rem ani republic veng branch we me zai pol ten harla ti la an ramilo ngai thangu.

idon lovem ni ti hlak an ngai thlak tak kha si lien tuang pui sak ani CVL mangai kiman ka hring nun ti hla asak ilongai thlang u.